0: love this station. Everybody love this station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So stay tuned and enjoy die stasie van die nasie met die groot sensasie.
1: Tans besonder hoog. Om wateronderbrekings te vermy word inwoners versoek om water spaarsaam te gebruik om billike voorsiening moontlik te maak. Begin nou, spaar water, elke druppel tel. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur die departement van water en sanitasie, Randwater, die Gautengse provinsiale regering, die stad Johannesburg, die stad Tshwane.
0: Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So stay tuned and enjoy die stasie van die nasie met die groot sensasie.
2: Yo, hoe lyk Mr. Miles so sharp, jong? Wat gaan aan?
3: Hey, Reg, ek gaan langarm dans toe vanaand.
2: Langarm? Are you serious?
3: Ja.
4: This is Quick Stepping on Kofifi FM 97.2, where it all began.